kopumwa. Yeah, wo mwa bi will be a number ni e wo pumwa om ho fe. Na so so chen nipa. Wo ba sa si so a. Ya wo mwa bi on ho fe. Chen nipa. Na so onyum tuf ni ni bo sa se nipa ye den. Ana wo urade wo dwen ne ho.